enete yi oh ewrade busumi e kwa wiye yi ama ye wura busumi fufuru mo afi gusu e kwa na wiye yi busumi dudu aka ama afi ya kwa na wiye ewrade yenim ne ewom na so ewrade yakopon wa wuna die nyina woni madie nyina na uye adie nyina no ye jani atoao mene meyire ye mama ene ye mama ma ene ye asifo ni de fa ye hu nyina erade ei bo ye ho pan e wo yesu di mo efri boni nyina ho efri san nyina ho efri musio nyina ho efri oye nyina ho ewo yesu kristo dimo esumu nyuma biara esumu nyuma biara efri sabre yi ekosi afia yuye esumu nyuma biara ekoso anasa ebekoso anasa akoso afami ne meyire ene yema ne yasefo ho ene yefiefo ho ewade sia no kwan ewade sai no ewade sia no kwan Ewade sai no ewo yesu di mo ewo yesu di mo ma woni sune bon pae esumu nyuma bia a ebekoso esumu nyuma bia a akoso esumu nyuma bia a ekoso etia woni wukuno ene wo yire ene mumma ene ufie ewade sia no kwan ewade sai no ewade sia no kwan Ewrade sai no ewo yesu di mo enete ewrade mene meyire ye mama ye mama ma ye nananom ene yasefo ene ye fie ene ye busia ene de fa ye ho bia esumu nyuma biara akoso afa ye ho e ko

nimi guasea yarea ah ene yarea tiatese ye pejan pai bo ne asre urade se urade fashion su dia to me ni me fie so wo pejan pai bo safi kwa wie ye urade hye madwuma nso wo na madwuma

Chichemu miensa. Revelation chapter 7 verse 3. Yedi Yesu Kristo mo jano. Ese mi mama mu masonso. Medi Yesu Kristo mo jano. Ese mi yire. Eni ye mama. Eni ye mama ma. Eni ye nananom. Eni ye asifo. Ye ma ya wu omo. Ni wona afeni ye bewu won. Yedi Yesu Kristo mo jano. Ese mu masonso. Medi Yesu mo jano. Ese mi nuanom. Eni ye ma. Eni ye asifo. Yedi se ye mu maso enso. Ewa Yesu dima. Ye ma wa kwantum. Ye nananom wa kwantum. Adofo wa kwantum. Yedi Yesu mo jano. Ese mu masonso. Se wa Yesu dima. Ewadie. O how be ya? Ewa afimo. Afi ukwa wye ye. O how be ye wom. Tumi biyara. Wadi o

Yesu Kristo de mo. Ewade me die minim. Afi kwawie ye. Busome dudu ake wom. Emre dudu ake wom. Enna dudu ake wom. Otelfu biara. Sunsun famo o. Hunan famo o. Awade minim yire. Ani ye mani yasifo. Wode mini minuanom. Ani ye mani yasifo. Aye ne butaye. E paye boni. Eruade ye. Ni e wasi sama ye no. Menten fo onu ane so. Ni e wasi sama ye no. Menani ko onu ane so. E wo Yesu Kristo di mo. Yari a wasi sha. Owu a wasi sha. Enimguasi a wasi sha. O say e bi a wasi sha ade boni bi era wasi sha afa mi ni mi mama ma me yire ene yasefo ho mi ni mi nuanom ye mama ni ye mama ma ye nananom ni yasefo ho ewade dani na de ma no ewade dani na de ma no ewade dani na de ma no in the name of Jesus Christ Otrini ni mpa iba emu otin eye no ma bebre Asempa FM 94.7 en wasugusu awutie jumedia wasugusu awutie eye mpa ibo jumedia yatudin se otrini ni mpa iba emu otin eye no ma bebre ebrande bia de echi wukwada Ukwada bi ade chin ya wada. Ya wada bi ade chin fiada. 2 a.m. to 4 a.m. Mi die di solomo jesi ajikum. Awadi shaw. So wa jimre apemre enyamre na wa bom pae. Na obi die dance ye wo sampae boyi mu. Awadi de one wo ma. Ene wo fiefo nyina. Ene de fa ho nyina. Ebe twa fi. Awa sum dwemo. Ani jie mo ni ahotomo wodi mo ba wie fi so no oyono kwafo

boya no several day me de se sike ye so anu de man pa ya ma boy se everybody fashion so dia eto me ni me fie so na boni bi o how bi amen yen fa ye twa afi fa ye wi na nche u dia ni onyam wo pege sika no wo boso mpa ye pese me ne wo boso mpa ye so a

awo ne se nyame minim se ote akonwa nso no ye sima ka kiremu na nyame se yes wetwa suafo weti me de wo ho akye wo waye we me de wo ho akye wo na se wo be pija wo ho pa ene mi awurade aye pede ene ye wo bo no nyame bofo fi na ni su wana na he akonwa so yankopo obu ahini nyame na hyehyeye ba onyame ka se saudi wo betume ye de ene ye de ne wo beko ah na akwa no nyame bofo bible se nyame bofo hwe no hwe na sumpa hwe na sum na konwa hwe ho pau na wa mu susu onu mu na mu se Nemfe ne metri usoro mu baabi enye yi e de ya gogome omo adori ni se muruka muruka muruka edu baabi e ho ani nyankopon ayade bi bo de akasa kire nipa nanso enipa se ne esiti e no kahwia ya nti obi nyanya power afi wa shasie e manu

0: nananom de bodie tire ni bidie na twitwi won se enne de dental charcoal toothpaste abegama sa toothpaste e won nuane no a e free bidie enim pampro mu bidie wo hoy e ma wo si eye fita e bo wo se ho ban e free mo amo aho na eyi ikikan wo dental toothpaste ma wenum e da ho e ma wenum ye hwehwe hwam e san edunham a wo de aka ho dental charcoal toothpaste ni alive global toothpaste e ye ma mo frani mpeni nyina mi aka kre bi go brush no so na fa twitwi wo se anapa ni enumre bia eno ano no se wo pe bi ato a ko pharmacy ana shop I want in crime kumase ni gana afana nyina se wo pe dudu etu so a fre 0266503031 toothpaste ni alive global toothpaste ma wo se enkasa fda age ejedi enkra to yi ato mu
1: Po, se a kwantuom nsem ye kane dwonim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebe ho
2: hwekura ye wo ye si throw ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we e ye kro
1: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na se nyanom mo amano ne ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
4: memory da bia ebono nsia epemuse ya ekosi na wo twentwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
5: robert david me ka so fi germany
6: kobe okay yeah amsterdam
5: concept no work for abrochin for wo mo e wa amana ne nemu wo mo atia amana no dia na wo mo tipi no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
1: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

0: Yemetie fo nyina chee de ba Asempa 94.7 FM yasetrem jumedie so ene anopei. Mede de kwa jobu wate Collins ube timia from me Cosby. Efri samre ya ekopem se premwa beto ene yentena na yasetine mu sensem yenyene hon. Yenshia die na yenyina yemfebi enshia kutu jim na yentu ya hon efu. Jumedie shasye nonkunu pemu ekopem nundu mieno anase premwa tu. Jwada kusifiada. Bia yɛfa na sɛ kɛseɛ ɛma yɛ sponsors ona wɔsɔ yɛsene ɛme yɛ di dwumadie yi ɛbrɛwo power specialist ɛba hospital for ɛka ho bi afi haxa mixture ɛne capsules ɛmfo ɛboa ɛno ɛyɛ ulcer tamfo ɛna bena rice ɛyɛ all purpose rice ɛyɛ mutuo ɛyɛ rice porridge ɛna afi nso ɛyɛ jollof and awamo amao nti ɛyɛ complete food for the family abena rice wo kɔdwa so a na wajibi. Dentoria charcoal toothpaste enso ye papapa. Eye pempro bidye ena body training diye ye. Inti bidye diye yinka. Inti e yinka frigo numno. Na eye pempro ni body training so ema o seno aye fefefe pa. Alive toothpaste enso wabonte. Mpoho kakra e wom. Iti mwonim wonum ye sham. E di mpoho kakra tina wonuma wonum. Eye kama kama pa. Alive toothbrush and so abontin aya na odi use no nye den ene no so enye mre e ho ne ho se de be ye bitimi aflo si o si ase na yi koko ne ne ni nyina afri ho no na tapa bia ahyehye o si ase anma o si ase anye koko ne ne bia ave man mu ntie mi wanyini yesi wanyini wanya duanan wanya duasa enkono ukọ edionum enti untimi enwa mpacho unya nko hu bodi wa herbal clinic unya ne bodi wa kasa obeboa ama wafanyi sen se yade bia ni eye wawutwa ni monko ade a na afen so wo yade bi ti se eye pelvic inflammatory diseases bia ewo eye anase infection bia ewo wawutwa ni mo ne oba ni mo ne ade nso a obeboa ma ni nyina ko se lebe ya ubetimi anyem etie na wo oba na timi afo ni chire Medina eye Gulf Link Station obo se body wa herbal clinic ewo ho kama kama ko osi Cosby ne se memra wei mo ene wono ka ho ena so yasena ye de eye yasetem dwumadie ebro mepem mebie bie ma cheche o munyo mo ye emo ade achre e wo kasa fidie iso pa kwesi Joel ana nansi ne boama ye de dwumadie no abrel ene wuko anope ene 16 year old man eldanya ko e wo ha ena afi nso kojakfo abekan yensa wo ha nti menche no mene kojakfo be din komo na ya hwe eye ya pomodie ho ensem enkenka ye se eye ye mouth hygiene ana se usiesie wonu mu breath ne ade ama wotimi akase nipam ama wotimi apie nipa wotimi ayade a enipa nwani ndwane entwetwe won hwene ewo ho je na miria be ma be kam ensa ye di nkomo no chi ye be to aso ade ama na me ka se ye ni be ma ba konso etu free Ghana okodru Netherlands de dodo na aka no Holland okodru ne adechi yetin abo ne kunu ofri Ghana ekodru Netherlands e Holland enne no okodru ya the next day chin abo ne kunu say ye fie nsem say ye ignorance say ya hwe ye no anye me ba be chim ne di ho komo e wa ha oya brantie mono young man ena sase mu atun ye mabusua ni nyina ya ko ye mo mo hyeden ene ko se se no wo Ghana na ye so tu kwan na ye ene ye bema net sen
1: nyame adom o
0: ye de radius ko ja kasu ye ye boko de
1: o abo ade adom bibia ye fine se ye wa ho den ye won kwan kwa de na se o nyame adom ye ye wo ba ye guso e hwe se woni pa bia wodidi na wo nom de ye be ma woni aba ho so no hu se wonu ma homedie ese se ehun hia pa isa se e ka ya pomudin ne ho eboa e ma ya pomudin gina yie se wo pese woni che na wo pese wuti de di de was asiso a wonu ma homedie de eni kwa sa wo to na se kra enti kojak ya to ye boa sa ye pista hodo e na ye de badwa so na before no na dodo no anim se kojak de yana yedi kojak prokud eba ya gusu eboa obi biara wo honam yawo anasa wote yawo ni padue mu no unya kojak prokud no binom a ifisima miensantem ko na wo ho ahyase se eto na kojak prokud no ɛyɛ ma obi a sɛbe hwene mu asisi anasɛ sɛbe hwene mu sɔne nsuo wanya kata anasɛ cold no wonya bi nom tablet ne yɛmpanifoɔ deɛ ɛna ɛwɔ nsuo deɛ yɛ suspension ne yɛnkwala nso deɛ a ne nyinaa no ɛboa ɛma wahoɔden ɛtumi gya ne naso yie paa enti yɛse da bi a woduru pharmacy shop anasɛ chemical shop agya wo nasɛ mepɛ kojak Procode no na eno na menom a enche na me ho ahya sese e to me na matimi akoye menwuma sene tie bia no chemical store nyina no obetimi enye be pharmacy shop nso so obetimi enye bi wo ho eno nti kojak se yehu se enipa anuma humidie to de bia ya na etutu na sente no yesua neema afa yenuma humidie ho ene yehu se ewo se yetimi di product babonte a obia wona seso na nenum ho hawo na wososo wonso anya wo de abetimi aboa wo enei kojak ede oracle product na hodo ne bebre na badwa so a enei se ne wonum ne wose ho hawo tibia no wonso obetimi anya bi na aboa mo ene ye wo kojak eye chako toothpaste no ewo ho ene ne toothbrush ye de kase sa toothbrush ne toothpaste we eboa atu sebi enmu kankan ase enti wo bibiara nkambo ne wo wonum bia no wonya kojak chako toothpaste bi eboa Yang who be dear so far so, near a yard de bois, ye nipper dear, and as a tremor. And they won't put them across a senti be jaw, now when ye be dear a credit gua, a bois jabs of us are sent in a few Emma, a ho and canoe a coo ye, and an empenny full fitty, a shedding swan who say, Ye de tree a singer, a bois, Emma, ye numu and cambon in it too, and my essence of pie fita, and my numu daho, Emma was sent a yacono, and until one person will numa whom ye did ye, now was sent a yacono, now will numu ye fedia. Eye kojak chako toothpaste ena ube yusu. Ye ye ne akasie ewo ho. Enye wane nkruwa nkruwa buwa utu kwain. Uku di nansan na watri. Ube timi e yusu bi emana ye ye. Eye kojak chako toothpaste. Ene ni toothbrusha. Ebuwa etu eni mkankanyase. Enwe chino. Ye di paste ba kwa ye si ye pesi ye si kakano kwain. Enu nti wwa umpese kakabe nyawo dachin anase be yewo. Nebe mawo hawa abano weku tu usin. Ama sebi. Woti yase nensu na wosin ti yase no. Eye kojak regular fry toothpaste. Ya tu ye bua sa ye paste we se. E pua huro enu nti uti kitu ebi ya etimi chi usin na bua. Ema uti mi siye sika because utobi ya ebe chama. Eye kojak regular fry toothpaste. Utobi ya toothbrush bako eshimu free edema wa. Usubiti mi eyusu na abuwa o. Enu wa chino. Ya se. Bati ya sine didi wa ye siso ni ye numono. Se wa anjwe ni ye enye paste ya. Ebetimi aboa ama minerals na uma yie fi wo seso anasa uma bonbon wo simu tokru no asan fele ne baka ebema da bia no na wo sen enko yie eni ahoden afi obedru babi no na wo kunya kaka aye kutu kojak se sa wo pese wo si kaka no kwan pa de a eye kojak regular fry toothpaste na wo be yuso abeboa wo ama wo numa ho medie agyina yie na ma awo sen ayeden wetimi awe de ope bia ntin nam ne dompe nyina no wetimi awe eye kojak regular fry toothpaste na betimi aboa wo ewo dwama so baabi obekɔ bia no meto aso de ama na me de number ne bema wo na wetimi afrɛ enkomo bia opese wo ne yebɔ anasa ope baabi wakɔ baabi yɛ se bi ni hɔ ope dodo atu wo frɛ kojak a yɛbɛboa wo na yetimi akyerɛ bia obenya bi na dodo bia opese yetimi ɛde abrɛ wo yɛ number di kan ye 0531 07 00 20 0531 07 00 20 O friend number we baby a wo bia no ene baby a wo pibi bia ne be chew na watimi wonsa atimi aka bi na ye toaso na ehun se onipa bia wo didi anase wo nom ne ye hye ne ye nwu na wo se kiki wo se ahye wo se e kye se wo se femfem no kojak se yadwen ho se ye boa atu wo se femfem na se ye wo paste bia ya to ye boa se aya ye friend kojak p kojak f two person ne ma force no ni mienu nyina e kambo mu di juma ba ko ma ye boa Etu wo se femfem na se emfa ho the number of years a wo se femfem na di enti ndeyi aye ka sei wo a wo se femfem a ema wontimi ni wako no de etu wako no de na ino na ebe kye wo ne yesese wudi no kojak se wo na wudi usika na wudi de obetimi ato bia obetimi ato enu nti yusu kojak p kojak f two person ne ma force ni bi enei enye na ewo supermarket enei kwa de pharmacy shops ahodo no nyina dentist ahodo no nyina etuntun bi enu nti wo pe paste I betimi aboa atu sefemfem na sene yi sefemfem na fi ho a eye kojak p kojak f two paste na ne ma fo hye no saa ne mienu nyina ekobo mu boa atu sefemfem na se mane kokra emma bim kra enu akyene se ye nkwala no eye aye ntimi enya paste be boa ama akwara ne kon adon so twetwire sene ya na wo fo ye brewo ye mofra no ho wo bra ye pese etru omo sen ye di omo numu ni no de ababe di na chi begu ni so betata no beto nyoma krokro no ni nya ne se abofa ne se ba kwa obetue eya ne pese ni bi wa emu nyede enkwala ne mpe enu ntida bia wo hu emre so se obetue ne sia na ne wura ho ana se e de ohaw na abre no esese wo ma oba no enuma ho medie gina yi na dachi akwala na amo so bo se wo na wa amboa ama na numa ho medie nyina yi entinde ya ye kase wo bofra no eye wa so die se obehwe se obofre numa humidie betime agya yie kopem se obedu ne pani fie so elu ntina kojak ede kojak case paste aba kwala nkwala paste a ade ba kwa mani gye hono se enkwala paste we no akwala wo 2 years 8 years 12 years 10 years omu nyina timi yusubi mani yeye ya wankwala nkwala paste aba bonte a ebi ye 2 to 6 years ena ebi nso ye 6 to 12 years nti yesa gisa wo to a wo to mienu kojak said abi to kojak case paste ne baako na omofre ne nyina timi nyusubi wa to ne bo asae ne ye se paste we no wa ye ne se duro e mofra paste ne mpanifo paste ne nyina kojak paste ya to ne bo asae ne se duro enti de ma wo twi wo se wo use de bo wo se ho ban edidi wonu mu ne no na esan bo wo se ne wonu mu ho ban de mu ne nyina e ma wo nya wo ha obi a kojak paste we nya na e wo supermarket provision stores no me se wo toothbrush ba ko shemu free e de ma bofra no a enei wo use bia e be bo ano e mu ohwam ne mu odenti nkwara ne pe eboa ema nkwara nankasa fiom pem etuom se eye koja kispis kwala nkwala pesa yato yeboa se na yise wunya bi ma abofra no a ebe ma nanum ahomedi agyina yie ono ankasa be fini pem etutwini se ebe ma da bia no akwara ntimi enya kokuduro kasa woni pem etimi din komo etimi boss he bisa kweses wo class a onfere ho kra eye koja kispis na ye kanfo dia ma wo se oracle product ahuru akoja kedia babo ntini nyina no wa ye ne se dru koja kese ompese wonipa bi ebeja ne se ewa asase so ansa no no afia asase so esese nipa bi a o ma wo se egu anum kopem se wankasa be fia asase so eye kojak oracle product a ene ye de abadwa so ba bi a bebo wura bi a supermarket ahodo no nyina no won sabetimi akabe ye sai wo true brush ahodo a ya to ye bo aseye ano ne mre versus no ye soft pa wo de true si a emre no nyina chi no esan boa eyi niam afini niam abone ne niam bi atare yeseso akeka yeseso nyina eyi ne nyina fi ho ema wonu mu da ho ema wosene soso eye fe eye kojak oracle product de bia yesi ma wonu mu ahumedie ehunhia wo esan se wose ene wonum eye wonu onyam wotuto na se a de bia no na nim guase sebe onipadua na efe wa dress fine nanso nipa hu ana de ensa cheche wo so o kasa yempese ebeben asembi abeka bia ye fi se ye jitum se no ana ye nokre nanso enam se wonuma hu medie nko yi ntino yempese be ha ya dwenti ena ye jiatum kojak se ma wonuma hu medie hu hia e fi ne ekoi se ne be ye wonu onyam ebetinya koso agya ne naso oracle product no supermarket ahoro nyina obenya bi wom ene yi ma mefa number ne ma wo o pesa woni edi nkomo ana se woni kasa afa bibi ho a oracle product ahodo no nyina ho a freyen ana se all the social media platform nyina so won sabe tinya kan eye at kojak limited kojak ni k o j a c h now the limited ato aso a won sabe kan ni etinya din komo bia afei enkrane ne mpotemo ya so ye kese ni wo okanshi drug lane kojak farmer shop kese pa e wo ho uduru kumase so a kye kojak kese ni mu e ho so be hu kojak farmer e so ne form nyina no wo hu se shop kese pa e wo ho ene ye number se didi juma ni emie no ene tembe betimi afa ni edin komo Francis Sia baby a wo ene ne ye wo pe ene baby a kwa ye se bi ni ho no ye be kye wo ana fe wo pe dodo atun so a ye di bi e be brɛ wo ye number no ye 0531 07 00 and a 20 0531 07 00 and a 20 ana se Kumasi ne potem number no ye 0531 06 99 and a 45 0531 06 99 and a 45 won sabe kan na kojak yetimi edin komo afa yenu mahu medie ene ye product a hodo idea badwa sons na enti me nua cosby medase medase mo me kwenya pa papa so o chao pa ne prophet ne mpo ni fu nyina va so chao
2: ne pa nyamishwa ne so so di nyuma pa ababontin

0: Manfaka.
1: Nante.
0: Wow, de me nante.
2: E panso.
0: E konsuo num.
1: Ei.
0: Ai. O de me nante. Ai no de me konsuo num.
2: Na onko na na na grofo di wachi.
0: Eh, sa e basa won so wachi amefo
2: de di wachi. Wachi nante.
0: Ha, tom no mbre e me man hunu hwe.
1: Wa wo kon di wo hunu.
0: De bi de.
2: Wo tom no mbre se no kre.
0: Won so first na me kasa tete akom no na nya bi ni ne. And then you beat me at the camera cross in bosom so. First no nya bi sao. Before sa first bosom be kan obi. Na wo betwa no wo kra wo phone ni be sai. Age sa wo sre. Asa no ma kwa mu wetwa. Ontumi ntwo bi sa keke. Eti no obi kasa ne bosom ba na ye twa ne pictures no no wey style sa na e me wan wan sa ah. Na de na difference abema na.
1: Bi e na bosom so omso modernize.
0: Ana omo ko different level.
1: Omo so modernize.
0: Ah, okay.
1: Omo so use cameras aba.
0: Aba, yo. Eti no e ko ba ne sa no. Na bosom ne de me ko ye no. O de me kwa hifi ho straight. Ampa me chere chere mama mre ni ama ne ne ne ma osom ye obi an. Omo so no omo doubt.
1: No muso ye.
0: Omo so hunu se e ya mpa ya de omo ye ofie odada. Eti akonya na na ayila ni nti ano mo ko ho no. E na me kokɔ kyerɛ. Eti ama na na basapon no kro bodwa.
1: Mhm.
0: Ema omo de me konsuo no mkra man so mi wura mbɛ 30 minutes na mimpie.
1: Ei. So shenzu no.
0: Me ma ba pɛ yon. Ti me kachɔ se me kyerɛ wo se Nyankopon tumi wo hɔna mo a. Emfa nni agro.
2: Mo.
0: Nyame kan wati ase. Ti na me se nwo obi ne bɛ kyerɛ me se. Nyame wo hɔna nyame ni hɔ. Because me ankasa me di me ho adanse se nyame ti ase.
1: Amen.
0: Nti nya do obi bɛ ka ana metie. Ana enna sofo ya me kasa en won se dan kran be di nkomo ya me koyi obi kratim firam nana nana wutumi yesika dro na me se menya nana
1: na nkunim ko ofo afrem so mo pe o number me mfie o
0: nana me yesika mi ku yesika dro
1: obi timi frem me cosby na mo ame no aden waja be yesofo ma me ana me se
2: ah
1: ano na den ne ho o se cosby na tumi de ente se kura wa na me se da bi da bi
2: e redi nyankopo
1: twa am ko ofo afrem so en kan kabro chirefo o mo pe o number
0: Enya sam kitu.
1: Ana mo de ye den.
0: Echi obi tim frose nana, wo ye sika duro na mse he, menya nana, me ye sofo. O si eh ye na sorry o. Obi ba, o si FM impo de sample. Nura fidi impo.
1: Men kampo de.
0: Obi ba ho, o be chere chere tama moti afa no ne ade. Ana mse ye mia na menya nana, me se masakira, ada me ke wanti ana. Me je ya kom da da da. Me ba nya me som 15 good years na mia me bie me church.
2: Oh fine.
0: Eti ame se ma dansi e mintai ni, biko amidi kuro bi kasa miye konfo. Eti mintai ni sa dansi e yo. But nkebe ye se midi a dansi e.
1: Na achinga.
0: Machire se di e sumni shenti e. Mpacho meka nwati ya se. But ebu hanuma, uu chire no wafani different way.
1: Kasa uwe kuro obwa, bosom na anu odinya miasha se.
0: Na mi mabre peng, mi nye nina mechwe bidoba besi. Yaba na mishafole si chwenu ya. Eti no enye. Meka se nyame somo kura mponu. Sanya nyame nankasa ne ton safre ne nipa ne tetemia enka menye
1: eh na wo na na yetwa kokom a wo didi di peche de obeka na
0: ebra mi ja akom wo de yendru ho eda medru ho wo be hu
2: eh prophet wo de mi nyawo no nante ya enka mepo nka wa dance die pa
0: ma dance die die bebre pe
2: eh
1: ma fe
2: ni ka mebo die dance ya pa ni edo nyame asem wo kura bi no atai kire ma wi ase nu se abosonsom
0: eya kwasi asem eno de no kre
2: ah
0: Ah so mo mo tabo so fie bebre na ase apropro.
2: Me ne se mi fie nyɛ.
0: Ya se biye
1: ni. Ya se omo num wi ni apetashi ni joto ni ade nyɛ.
0: Bosom ne ba. Bibie bi bosom tumi num sagrawa. Ommo no ayi am obi. Mm. Obetimi anum sagalo me nsa ombo obeyi am.
1: Anja akonfo no mo pensa joto wi ni.
0: Enya omo a eya bosom na esi omo so na de omo yesa ade no. Na se bosom no onim nyansa. Bosom ajime.
1: Mm.
0: Bosom nya ade yie. Bosom sɛya ade.
2: Sɛya ade.
0: What you say? Bosom kura once ye nana no tumi kwaje bosom besi fesi ade boy ye ne ma ho ban. Bosom ne beti ma nkwatenten o. Se bi e fie no ni pe nwuwom. But say mu ni pe nyina wo hia ne ho kyerɛ.
1: Bo onzo asika o fie onzo short life.
0: What you say?
2: No kure.
0: Eti obi a bosom si ni fie bia no. Ono konfo ne pon wo brɛ. Ba wo tumi nka.
1: Obi a bia ne se kan wa no akɔ wura nsuo mu.
0: What you say? Bosom no ye ne ma basa basa basa basa. Bese minu ma konfo bebre wo hɔ no mo a situation mo mu ne mu no enya asɛm keto a ɔmo mpɛ
1: but asɛ honhom no na e control
0: oh honhom ne anu modɛ bimu so ye anu modɛ wo te ase e bimu ye anu modɛ wo benya mponche awe wo benya nkokɔ awe
1: sɛ akɔm ne te kɔ a wo ba normal
0: wo ba normal ɛmo ma ye kum ne nyina wo bɛwe wo bɛwe na nka wo ye ndɛ wo kum ne ntwi wo bɛwe bi wo kum kra ma wo bɛwe bi
1: enti wakom no etekona wote wo normal ya adwe be na na kuti

0: sɔfo jo mepa sɛ mepɛ sɛ wobie bible no wode kɔ isaia isaia 41 verse 10 wodi fo isaia 41 verse 10 anwumei wo a wowɔ adesoa mu wo a wobrɛ wo a wode adwendwen ɛda wo so na w'ani da so asan onyame sɛ mensuro no ka ho
1: amen
0: mensuro no ɔyɛ dɛn ɔka ho fisɛ wowɔ nyame a wowɔ adeɛ
1: yes
0: saa nyame yi nso na ɛhyɛ wo bɔ na waka kyɛ wo sɛ mensuro wɔ aho yɛhia mu mensuro ɛwɔ amanneɛ bi a wofa mu
1: yes
0: mensuro wɔ awerɛhoɔ bi a ɛda wo so
1: yes
0: mensuro wɔ yareɛ bi a woyɛ dɛn ɔda wo so na ɔka ho
1: amen
0: amen
1: amen
0: sɛ ɔyɛ dɛn ɔka ho sɛ ɔka ho yi deɛ wobɛyi wo afi amanneɛ no mu
1: yes
0: sɔfo jo mpatyɛ yɛnkɔ sɔfo afane
2: yɛkenka afiri isaia nwoma no ɛti aduanan baako ne nkenkan so ɛyɛ du no
0: ɛhɔ sɛ dɛn
2: nyame asɛm sɛ nsuro
0: ɔse dɛn
1: nsuro
0: ɔse ɛnsuro ɛnsuro wɔ awaho yɛhia bi a woyɛ dɛn wofa mu no mensuro wɔ amanneɛ bi a woyɛ dɛn wofa mu mensuro wɔ sɛ keka bi a yɛkeka fa ho ɛma waba mu mensuro ɛyɛ wadwe sɛ deɛ ɛka nti waba ma bu kɔ so akɔ wɔ no mfi sɛ onyame sɛ wɔyɛ dɛn ɔka
3: mensuro
0: sɔfo mpakyɛ ɔtoa soma me
2: ɔse
0: ɛhɛ ɔse dɛn
2: nsuro
0: ɛnsuro
2: na meka wo ho
0: na ɔka wo ho
2: ɛma wakoma ntu
0: ɛma wakoma ntu
2: na mene wo nyankopɔn
0: na onyankopɔn sɛ ɔne ne wo nyankopɔn ɔne ne ɔboafoɔ
1: yes
0: halleluya
1: amen
0: sɛ wowɔ bi wɔ w'afa na ɔse me nsuro ɛwɔ ne afa mu a ɛyɛ asɛ kɛse o yɛnam yi mene reven ɛne sɔfoɔ ne ɛse ne sɔfoɔ afa ne yɛnam yi yɛyɛ nka bom yɛgye de sɛ saa bia biribi ɛtu yɛ a yɛnya bɛboa yɛ ho ɛti yɛnam a yɛnsuro saa nso na wɔ yesu a mensuro ɛfiri sɛ ɔka ho
1: halleluya amen
0: agye ɔma mo gye yesu ndi ɛne agye ɔmamogye nyankopɔn di ɔmomfa nyame asɛm yɛ hwee no ɔmo na ɔmo nama mo deɛ ɔmo ni sɛ ɔmoni nyame afa na yɛwɔ nyame afa no deɛ wahyɛ yɛ bɔ sɛm ayɛ dɛ ma yɛsuro na wɔ nyame afa na nyame sɛ mensuro ɛwɔ waho yɛhia mu mensuro ɛwɔ adesoa bi ɛso mu mensuro ɛwɔ ɔhaw bi a wofa mu a dɛn biom na ɛsɛ sɛ nyame yɛma biom wɔsi mensuro hwɛ wonim yɛyɛ wowe ɔhaw bi a yɛfa mu no nyame nim sɛ yɛbɛtumi afa mu nti na ato yɛ
1: yes
0: nyame mma yɛ ɔhaw bi a yɛntumi mfa mu ama yɛka ne sɛ yɛho yɛhia yɛato sɛ nnipa po bɛbisane sɛ yɛ nyankopɔn no ayɛ dɛ ɔwɔ dabi onyame nim ne yɛyɛfa mu no ɔnim sɛ yɛ dɛn a ɔbɛgye yɛ nti ɔhwɛ
1: yes
0: ɛti ɛdu baabi a nyaboterɛ na hwɛ nyame nyaboterɛ no atie nyame nyaboterɛ no atie nyame asɛm nyaboterɛ no abɔ payɛ na sufrɛ no
1: amen amen
0: ɔse sufrɛ mehia da mu na mɛyɛ dɛn
1: mɛso
0: ɛti ɛto ne ɛdin a sufrɛ awurade ɔne ne ɔboafoɔ ɔne ne ɔgyefoɔ ɔne ne ɛto ne ɛdin na anidasoɔ nyinaa saa ɔbɛkeka no na ɔbɛgye wo afi wo aho yɛhia mu
3: ɔse
0: dɛ
2: ɛma wakoma ntu
0: mɛma wakoma ntu da
2: na mene wo nyankopɔn
0: ɔne ne wo nyankopɔn
2: mɛhyɛ wo den
0: onyankopɔn sɛ ɔbɛhyɛ yɛ den
2: nso mɛboa wo
0: afei ne ɔbɛboa yɛn amen
1: amen
0: onyankopɔn sɛ ɔbɛhyɛ wo den na woaboa wo amen
1: amen
0: adeɛ baako wɔ yɛyɛ kristofo mu sɛ sɔfoe sɛ du baabi na sɛ yɛwɔ aho yɛhia mu a na yɛmpaboa yɛ dɛn ayera yɛntumi mmɔ mpa yɛ biom afei adesoa no anamanneɛ no a yɛfa mu no ɔno ho adwene kwa na yɛ dɛn yɛadwene ɛti onyankopɔn ahyɛ yɛ bɔ sɛ ma yɛsuro na ɔbɛhyɛ yɛ den
1: yes
0: ma yɛsuro du anadwo na wontumi mmɔ mpaeɛ a sɔre na keka bible dua anadwo na wontumi yɛ ne kyɛ sɛ wontumi nda a sɔre to ndwom yi awurade ayɛ ɛwɔ wakoma mu ka kye awurade sɛ awurade megyefo no wɔ awurade wo na wahyɛ me bɔ sɛ ma mensuro menam ɔgya mu po a woka me ho menam ahosuo subɔnten mu a ɛremfa me ɛti awurade sɛ wobɔhyɛ no ɛna m'ani da so
1: na
0: deɛ mmerɛ a mewɔ mewɔ ahoyɛhia mu amane a memfa menti aseɛ mewu ne a meyɛ me ho ɛti awurade gye me firi saa amanneɛ no
1: mu
0: awurade sɛ ɔka ho
1: amen
0: ɛti mensuro
1: yes
0: ɔse dɛ mensuro sɔfo mpakyɛ kɔ ma
2: me na mede me tirenyi nifa
0: ɔde ne tiri nifa
2: bɛkura wo
0: ɛbɛkura yɛ mu ɛfi sɛ yɛ onyankopɔn kura yɛ mu a ɔbɛtumi gye yɛ firi saa nyankopɔn nsɛm onyame kura mu a obintime jom fim esu obetime ajo
1: dabi
0: abosu betime ajo
1: dabi
0: okwat fo betime ajo
1: dabi
0: efiso nyankopo wo tumi si om nyina la
1: yes
0: etifa wo nya so tu sa nya me no so na obetji wa fi wan yin
1: amen
0: sofuko
2: hwe
0: hwe
2: wana wana ombu afu wo ni nyina
0: amu amu ya mu se wo amu tan wo ni nyina ana amu keka wo sem ni nyina la
3: aseba fm
0: amu ya ma je se on be gu wo ni ma se omo omo yo ma je se ejuma na wanya no omo be ma hoye den wafim ye be yi wadi awale na wanya no ombe ma wawale agu o ma na wanya omo no onyame amo wa wo omo no ode omo de yale be de be twom so na so nyakopo se ma ye den ko
2: ose
0: eh eh ose den
2: ose wana obu afu nyina
0: omo omo bu afu ni nyina la no
2: ani bewu
0: afenu omo ni bewu
2: na wasopa
0: na omo asopa afenu omo oba sopa mo Oma no be gu ase. Afi no man kasa be chomo ah. Na nya ma mi wi da na ye ha no no. Nya ma pa we na na ye ni da so ni se ye be ku no no. Na so onyame amomo ni ma ye de gu
1: ase.
0: Sa no onyame be ye wata.
1: Yes.
0: Sa no onyame be ye wa wu ye hia.
1: Yes.
0: Obi bia la waka na ontam. Sa wo de wani mu gu ase ah.
1: Yes.
0: Mo anda.
1: Yes.
0: Wo se ya.
1: Yes.
0: Wo anda se.
1: Yes.
0: Wo wu ya.
1: Yes.
0: Wo di di.
1: Yes.
0: Ana gi ni si se enya pasa se.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sa wo ji nyame asem di.
1: Yes.
0: Na wo ka se urade wa wa fantu sua. Wo nyame be jo.
1: Amen.
0: E man to fo bi end that down.
1: Mhm.
0: E man ko fo bi hun hun. E man ko fo bi mfa ni amu wo no emfa tete.
1: Yes.
0: Mamu wisa onso wobi.
1: Amen.
0: Ni awona suchi omo dia.
1: Amen.
0: Ni awona okase obi nkabi.
1: Yes.
0: Ni awona onu timi ma obi a waye de enante no otimi eda.
1: Mm.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bi aso ye ohade fo no. Onyame timi ma ne da.
1: Yes.
0: Onyame timi ma ne ye de eda.
1: Yes.
0: Otimi kenya no obi. Sa nyame no na wo wodo ho ato no so.
1: Yes.
0: Etimi tie nkofo bi nyame. Memomu hunu hunu ao.
1: Mm.
0: Emobi hunu hunu ao.
1: Yes.
0: Ifso onya oti umu no. Esu sinu
1: oyu ase.
0: Hallelujah.
1: Amen. Amen.
0: So ye Kristo ni a ma uji sumna osumno ma jidi ma ahodin blem ana jidi blem ma odon blem mani pa wo se
3: FM
0: asumu we na ye de wo mani pa wo se wo ahun ye yam pa wo suro so wo jifo bi obede abajo wo ba fo bi obede abajo so fujo abajo twaso
2: ase
0: eh ase de
2: enipa a woni wanya no
0: afeni enipa o mni ye nyanyina ara
2: Bese de wonye.
0: Afeni omu na abetwa omu ayo omu ti somu yeshi.
1: Mm.
0: Omu kwa nyo omu po na kika nwa.
1: Yes.
0: Enyo omu po. Mm. Ana kwa to omu kwa na ke wewu na nyo omu na omu yesa wu.
1: Yes.
0: Afeni omu na bepetu. Ayese omu yeshi.
1: Mm.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: If se samre no, na unye miya mani sasu.
1: Yes.
0: Samre no na shishe na mba munti. Umususu ye na mba munti afeni omu abama ye de ebu.
1: Mm.
0: If se ne shishe ni se, emra ukwa da ye no. E ka unti miye de.
1: Ensole.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sisi yenyana se enkamra okoda ye no ana okokrom no. Utime mba wachi biem.
1: Yes.
0: Ejuma na wo ye na nkomo nim se enkamra na wo ye ne. Ebegu.
1: Yes.
0: Ni waboka. Ni achi watum. Eti nani da so no no. Eti sisi o sisi yenyana no. Abam ne de na fe ne nani magu ase.
1: Yes.
0: Eti no opetwa ye se o ye hwee. Onyame be ye watamfo
1: sa. Amen.
0: Onyame be ye watamfo sa.
1: Amen.
0: No a sinter.
1: Hey.
0: I work on Kong.
1: Yes.
0: One attack a
1: still. Hey.
4: 0595-715252. 0595-715252.
5: 0240-0240-84-83-57.
4: 0240-0240-84-83-57.
0: And I will be to my friend number 0556-1787-92. 0556-1787-92. Now, may I do Yawa de bay. Yawa kutuba be down.
6: Kutuba be down.
0: Oh, ufi in Samoa neba.
3: FM.
0: Usi alajo janshi.
6: Yes.
0: Kutuba be ka. Uduwa, udu kutuba be kwa fre. Ya satia nyumye
6: 6:30. 6:30.
0: Ni apon 8:30. Hallelujah.
1: Amen.
0: So we nyamidi, we nyamibi, na we nyamidia. Sani eke ebe be mama.
1: Yes.
0: Kema yale awu yale anyo ni nebe kuo. Yale we timi ku.
1: Yes.
0: We nyamika ho.
7: Jesus.
0: Amanewe. Yesu we, eka we. Onyame be yi wafim. Fise chance di ne eka ya mebi atwam. Ani abrabo bia ne ewom a onyakopo ayi afim. Na odi abedu pempesua.
1: Yes.
0: Ani awu su gidi se onyame beye sama wo.
1: Amen.
0: Gidi.
1: Yes.
0: Na gidi biem.
1: Yes.
0: Se onyame beye de ebe yama.
1: Amen.
0: E fa woni de babia wo fi.
1: Yes.
0: E fa woni babia wo. E fa woni asama ato. E fa woni aniguase wo ne.
1: Yes.
0: Onyame betime ayi wo fi. Hallelujah.
1: Amen.
0: Onyame beye de betime
1: ayi wo fi mo.
0: Na obemo woni age. Na obesiesi wo.
1: Yes.
0: Obemo watafo asopa. Na obemo watafo asisi o mati ase.
1: Yes.
0: Na watafo be so mochi. Noma amo shisho amo shisho wa amo hu.
1: Yes.
0: Samla na wa ye ni pafufro. Samla na wa ye dufo.
1: Yes.
0: Samla na wa wontafo.
1: Hey.
0: Samla na wa wale.
1: Hey.
0: Samla na kese wa kipu.
1: Hey.
0: Eti na shisho na amo shisho. Amo hu so yo boni.
1: Yes.
0: Asa na amo baye na amo shisho no.
1: Yes. Yes.
0: Yes.
1: Yes.
0: Amo shisho wa nati.
1: Hey.
0: Eni ya shisho wa no.
1: Hey.
0: Ye wu na wa ye dufo.
1: Yes.
0: Unyami beye sama.
1: Amen.
0: Eti ama wa bamu mbuta.
1: Hey.
0: Onyame be siesie.
1: Amen.
0: Na onyame be jiwa fi watamfo.
1: Amen.
0: Watamfo ya yale o.
1: Mm.
0: Watamfo eye ohia.
1: Mm.
0: Watamfo eye ka.
1: Yes.
0: Watamfo eye ni boasie.
1: Yes.
0: Watamfo ya juma sey.
1: Mm.
0: Watamfo ya waliguo.
1: Mm.
0: Watamfo ya bewuo.
1: Yes.
0: Watamfo biela on how.

0: you are free.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Onyame wa kan wo.
1: Yes.
0: Na otoye. Na otonema.
1: Yes.
0: So your mom mo shishye na ketia form. Wo yo nyame ba. Na shishye nyame a onyame betua ka.
1: Amen.
0: Emo wa ba mumbu. Ema ne enkofo bi kan, ema bu wa ba muda. Me ba cho bla bla sa Isaiah wala bi. Konim Isaiah 40, 43 verse, verse 1. 43 verse 1.
2: Isaiah 43 verse 1.
0: Aye.
2: Nafe.
0: Nafe.
2: Se ade Awurade Awurade a wo bo wo.
0: Se ne Awurade a wo bo wo.
2: Jacob.
0: Jacob.
2: Na wonu ne wo.
0: Na wonu ne wo no.
2: Israel.
0: Israel.
2: Nunca.
0: Anka. Ko.
2: Nsuro.
0: Esuo da. Wo se ma sabe ka wa biem. Wo se be suo. Wo nyame a wo wa de timi suo wai.
2: Na meje wo.
0: Na nyame so be je wo.
2: Ma bo di na ma fro.
0: O nyame so be je no wa bo di no wa ede. Wa fro. Amen.
1: Amen. Yes.
0: Wase men de mensuo. Yale ene mensuo. Ene kwase mensuo.
1: Yes.
0: Eka ne mensuo.
1: Hey.
0: Dia ka fa won ensuo.
1: Mm.
0: Obisa na wotwe to. Mensuo.
2: Yes.
0: Obisa fiwe. Eto ensuo da. Anya ono na bo.
1: Mm.
0: Ubofo na osme de mensuo.
1: Mm.
0: Wochifo na osme de
1: mensuo.
0: Na oka ho. Ofa to aso e.
2: O sei.
0: Ehn.
2: Na me na wo wa me.
0: Na ye ne onyame na e de ye wo no.
1: Mm.
0: Nyame na wo no. Senye nyame a ka kwa yo ka wa mba fie. Enye nyame a ka yale bo wa to asi, nka wuye. Enye nyame a ka hihye bi o mo hihye ye.
1: Yes.
0: Na nka wo de. Nya wo ye na ye yi.
2: Yes.
0: Ka wa wale na gum.
1: Yes.
0: Onyame ka woni ti.
1: Mm.
0: Aye juma.
1: Yes.
0: Din
3: asempa FA.
0: Aye de. Aye juma. To asuma me.
2: Verse 2 no.
0: E ho se dey.
2: O se.
0: O se.
2: Se a wo kan so a.
0: Onyankopɔ se ye twa so a.
2: Mena wo na wo ho.
0: Ɔne ye na wo.
2: Na sɛ refa asubɔntin
0: mu. Ɔne na sɛ ye fa asubɔntin mu a. Ye fa ɔhaw mu a. Ye fa nguasie mu a. Ye fa ahohiahia mu a. Onyankopɔ so ayɛ dɛ.
2: Ɔne ye na wo.
0: Kɔ.
2: Sɛ ɔfa asubɔntin mu
0: a.
2: Remfa wo nkɔ.
0: Ɛmfa yɛ nkɔ da.
2: Sɛ wo nam.
0: Sɔfo to bo ma me. Yɛ hwɛ ade kakra. Hwɛ sɛ ɛpo da wo yi. Na yɛakɔ fam. Na woni didi a na nyame nka ho a. Sa po obi timi fa mu pie.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bisu timi fa mu amoko a amon ba pie.
2: Yes.
0: Ti onyankopɔ se mensu. Una mo esu a subonti mu a. Oyɛ de emfa ta. Na ban se bi ko na amon ba. Nya obe nyame no do urade no. Onyame ka no wo na.
1: Amen.
0: Uti do do urade no ben urade no. Onyame gi ne fi na ho ye ye.
1: Amen.
0: Wo gi ne fi na ni nguasie
1: mu. Yes.
0: What you feel na manie mu?
1: Yes.
0: What you feel kwa danda bi?
1: Hey.
0: Onyame beche wo.
1: Amen.
0: Onyame be den.
1: Obeje wo.
0: Obeje wo fi amanie mu.
1: Yes.
0: Unim. Abrabo ye wo mu. Enye wo se onko na wo ahoche mu. Na me ye wo se onko so na wo ani gwasem. Se nipa bi wo ha. Ofa mu se wo. Na so esa so do iradi nti. Esa so ni mo iradi nti. Se na ho ye nyo nipa hu. Awurade akete de deja so.
1: Mm.
0: Awurade akete na ni gwasem.
1: Yes.
0: Awurade akete na manie
1: mu. Yes.
0: Etu hu. Enti susu kompre. Susu kasa.
1: Yes.
0: Na fa wo ha wo nyina twa Awurade so.
1: Yes.
0: Susu kasa. Na fa wo amani yin na twa Awurade so.
1: Yes.
0: So fu ko ma me.
2: O se.
0: Eh o se de.
2: Na sa wo na sa wo fa subonti mu a.
0: Na wo fa subonti mu a.
2: Emfa wo nko.
0: Emfa nko da.
2: Sa wo na mo jamu a.
0: Na wo na mo jamu a.
3: Asempa FA.
2: Na o jamframa renhye wo.
0: Afa de jamframa ma ye den show da.
1: Mm.
0: Eja e de kese no. Onyame sɛ ne.
1: Enhye wo.
0: Unji ndintia. Sɛ wo gidi a ka be se nyame be yam.
1: Yes.
0: Shek me shaka bendego. Ama mfa jam.
1: Ya
0: fa ma mfa jam.
1: Mm.
0: Ama mfa jam bana.
1: Yes.
0: Ya fa ma mfa ja afro na e de mu.
1: Mm.
0: Omo mu gina che kwa wuye. Omo mo a omo gi nyame di no. Omo ama ye de.
1: Amen wo.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sa dan ya ye wa mu, dan ya ye wo mu sei. Ye ye wo dan mu. Na eja hye e hye wa ha. Ye ye wo. Na mo mu ja mo tini mo afa wa ire.
1: Mm.
0: E che o nyankopo tumi.
1: Yes.
0: When e che o nyankopo awon. When e che o nyankopo ndi otumi ye de.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: E tu tie nyame dia. Me su.
1: Yes.
0: Una mo su bonti mu a.
1: Mm.
0: O ka ho. Una mo su bonti o ye de.
1: O ka ho.
0: Una mo jama ye ye de. E hye. Memo wa ba mumu.
1: Hallelujah. Amen.
0: So from back to asuba me.
2: Verse 3 no.
0: Eh what say?
2: Na me Awurade.
0: Na no Awurade.
2: Me ne Onyankopɔ.
0: Ne ne Onyankopɔ.
2: Israel kunkuru
0: ni. Israel kunkuru ni no.
2: Ojefo ano no.
0: Ojefo ano.
2: Me di is ɔsɛ mede mezirim ma yɛ ayɛde ama ma wo
0: ɔde mezim ayɛ ayɛde ayɛde ama wo kɔ
2: mede ethiopia ne saba asi wo wanam
0: amen
1: amen
0: wɔde nkurɔfoɔ bi bɛsi wɔ ne nguaseɛ no mu
1: yes
0: amanneɛ bia ɛba na awurade de nkurɔfoɔ bɛsi aka ɔha bia ɛba a na kye sɛ saa ɔha no ntimi wo wontimi nti onyame de nkurɔfoɔ bi bɛsi anan
1: yes
0: amen
1: amen
0: obitumi yare na ɔse nipa ɔyare no yɛkɔsera no obi a ɔfifi a ɔkɔ sɛ obi ne ɔno mu akɔwu ɔ so amen
1: amen
0: woatie onyankopɔn tumi onyame bɛtumi asesɛ wɔ afi amanneɛ mu amanneɛ bia wofam onyame bɛɛ dɛ wobɛsesɛ wɔ afim enti ɛma waba mu mbu da kibe nyame
1: yes
3: asempa fm
0: na wobɛkye wo
1: amen
0: nyame ɔkae wo no ɔgya yɛ mu ma yɛatamfo da yɛatamfo nka sɛ ɔma atumi yɛn da anaa yɛntumi hu yɛatamfo no yɛyɛ dɛ yɛsi ɛti ase
1: yes
0: yɛnyame ka yɛ wo nti yɛbɛsere
1: amen
0: na yɛsa sere bio
1: yɛbɛsere
0: na yɛsa sere bio sɛ yɛwɔ nyame bi a
1: yes
0: ɔso kye tumi nyinaa yɛwɔ nyame bi a ɔde ma bia ho yɛyɛ sɛne ɔgye israel fɔ ɔgye me israel fɔ tum no saa na ɔbɛkye wo afi a
1: hu amen
0: ma waba mu mbuda
1: atwe
0: bi onyankopɔn
1: yes
0: na frɛ awurade na ne ne kasa fu anadwo a sɔre bɔ mpaɛ
1: jesus
0: bɔmpaɛ ka kye awurade
1: yes
0: awurade ahoyɛyi a wodi mentimi saa ne nguaseɛ deɛ
1: ne
0: ma biafi yaleɛ deɛ
1: fri
0: ɛka yɛ fri kwadanda yɛ fri awurade kye me
1: awurade bɛkye wo amen
0: wanɛde ne ho ato awurade so a onyame ayɛ dɛ anhwɛ no na awurade agye no afi no mu ne nguaseɛ mu ɛgye wo wonya ɔtenenini ɛgye wo gye nyame ndi ɛgye woyɛ wosom nyame biala biala na ma wosi wo bo na ade wo ho nyinaa toɔ sɛ awurade na medan no awurade na mehyɛ no nti ahoyɛyɛi wɔbɛyi me afirimu a onyame bɛgye wo amen
1: amen
0: onyame bɛyɛ dɛn wɔbɛgye wo
4: 0595 715 5252 0595 715 5252
5: 0240 0240 84 83 57 57 0240 0240 84 84 83 83 57 57
0: and I over to my friend number 0556 1787 92 0556 1787 92 Now may I do yawa da ba yi ye wo kutuba bi down
6: kutuba bi down
0: o wo ufi insanwo na ba usi alajo janshi
6: yes
0: kutuba bi ka udu kutuba bi ko afre
3: asempa fm
0: 630
6: ni
0: apo 830 so fo osima yesu
6: yesu
0: ka ka kra che mi na ma dile ka na so ka bi bi che mi
6: osima
0: yesu
6: amen onyame sha pa onyame se e ma yesu na we ye e ye bosensem wa de eman nema chese wona wode won ho beto ono erade so no chese suru eniho suru no ede na e ni pe suru ade a ede be ko hawo mu ade a eyeta tata yen yare owu oseye eka yen
0: kwese
6: en gwase sadie na unyame se ema yen suru ade ntira oka chese ema my suru esa wono a yede ye ho yato ne sunti na onyame oma problem bia ebeba ne ba abrabum bia no eye ekwan a ofa so e de apija ne ma onyame ompese problem ebeto ne ba bia oma problem eyentu ne ba bia nemum oma kwan e ma problem eba oma kwan obie kwan se ohaw ohane mra adintra eno nko ane ekwan a wofa so e de pija ne ma
0: yes
6: problem at se akoda eye ko school na opese okonanim there is no way say teacher for ebetumi a promote e wabra won twere test enti wonyame ehu eye ensohwe no yo how amani a yenem nya se eye akonya de ma yen se obefa so e dia promote yen e dia ko ye next level
0: sa
6: enti sa esuro bi e ne honom adinta waka ye ho enti o kan the book of first corinthians chapter 10 verse 13 na waka che se o how ne amani e bi e ne honom a aba enipa so a ebi maada na o ma amani a eburu enipa so e ma ne ma ye so da na o how ne amani e bi a ebe ba so no o wi a o san so e bi
3: yo fa
6: se ye be fe mo jale enti o permit problem no mane ba se ne be ya obefa so e de sira ne ma the only way a onyame befa so e de promote nipa o de sira nipa any say nipa ebedi wo hawo so wo hawo ebetu nipa enti obi bia na wo gidi ni bia onko eyeso hwehwe mu no abre bia obetra fa ko if you want to be promoted in life there then get ready say before you can be promoted no you need to write a test and not just writing you need to pass that test ansana onyame apomotu na eno ne saa yare na aba no eno ne saa eka na aba no eno ne saa eyen mugasie no onyame ehwe wo se ubedi sun kunim na wotumi afa so e de ahye wonim onyam nyame shira baba
0: amen amen
1: amen
0: oti asamna wie nyina na wakai wo se social bi amba ekwan bi ye de enda
1: emwe
0: social bi ba onyame sisi
1: yes
0: or pekwa fofro bi ama wa fa so enti e masa ani a ofo mu na e mambu wa ba mu
1: yes
0: na e kase enti enya
1: yes
0: me kase enti enya o se o yo mu o mu hwehwe na kiti afo
1: yes
0: wo enti so hwehwe nya me o nya me bi twa
1: amen
0: amani a ofo mu enyu we ne beku ne ankofo bi kai enyu we ne bede
1: yes
0: enyu we ene be brawase nempo se brawase pa sori gina wona so na wonyame pechu
1: amen
0: so fu ima kabi bi cheme
1: amen
0: amen
1: ya meka kakra ne se sen so shamba nkunimdi ndi echire ma se uko

0: betie nyame asan na ba ba hwe wo ba ba tie nyame sanche na wo ba ba hwe onyakopon sanche ne se onyame e kwai ofa so chi ne mafia manin ma onyame so be ye wo dia ye ne
1: amen
0: enti nyame yado a every yawa de bia yawa de bia taze bia la ye jia kotuba bi abavana down ba ha udu kotuba bi abavana down ofen e be chio bebia wo hallelujah
1: amen
0: na abavada abavana down na Uba ube sit down or I have four junction. Sa four junction is who jaw pe. I shall now or if you be more. Hona ejina, your bumpire, sir. Amen.
1: Amen.
0: Blania mumpire. Quan in the wife, sir. Debia, so from ever. Debia says, bra, tuanamona bra. So tuanamua, a bears, sir, or a brabum. Hallelujah.
1: Amen.
0: So funness. For Facebook, like I no man or children, no more.
2: You streaming live over Facebook. Papa Kwame Owusu ebia na otika mu utie yen ebra so se wisi wunya nanka wonye wonye bompa ye akonya no ho fa wo phone no ne ko Facebook ne type papa Kwame Owusu
3: Asempa FM
2: papa Kwame Owusu ubehu se Asempa FM wonyame asofo ote ho na yede wonyame asem ema wonyame ma follow page no ne like ne share fa u prayer request eto ye benya bre ejina so na ya bompa ye amao papa Kwame Owusu ye streami live papa Kwame Owusu onyame insha nyame ma amen
1: amen
0: eba ba bompa ye amen
1: amen
0: anyumre wa wa hu ye ye mu bla me si de bia me kase me nda wo mi de mi nim nyame nya wo empa bom enti na de bia me beja me se me nda na mo bo ye den bompa ye O bompaya ni akutia ne be jane. O bompaya mania na unam nube frimu. O bompaya ni ya ka hontam. Sa mania we na embra usunu. O nyame be chiwe fisa mania ni. Ni na ye mpaibo. Ni na ye de mpaibo. Mpaibo no ayeti se. Sa unu unu ya anano ukun anano yile ekasa. E omose ukun dia anano unu ya bi anawebushi ya nibiye. One ne kasa uka okabi. Enti unu. Na suye nyanku pono. Ukasa okasabi. Amen.
1: Amen.
0: So kasana untia obetina cheo ewa dae sumu. E tide biela solena bopaye. Nyambre ewa nyamia samu nesunya. Nyambre ewa nyamia samu fa Bible na kinka
2: Jesus.
0: Sye nyamia samu. Fa yefu etuwa na bopaye na unyami bitiyo.
2: Amen.
0: Fise, mide dube biya mide biya mide mihu betu ya dansi diyo. Mimi kaya kwe biya si bipa na meyede. Misha. Nanya mi wume mobo. Na odimi abedu odimi abedu sisia. Odimi abedu ya. Na chesi nyame ade.
1: Oyebi.
0: Sasu na wu ni awfomu nyame betimi asisa.
2: Yes.
0: Nyame bede obetimi asisa.
1: Mm.
0: Fiso otimi kaza. Esimo siwe menene na shabla basi enso akone ni mujja.
3: Asempa FM. Uyu
0: bi ane mami ana ne papa bi boy o. Obi mpaya ana obi yie di odi no ejia ne maame bi ana ne papa bi ene onyankopon apam bi a no mu wo ene nyame de kae na odi shades a unipa no na onso abusua wo mu no mpaya be na mbo apam be na oni nyame amoni abusua na nyame ne abusua no wo apam be na papa ene nyame wo apam be na oni o maame ene nyankopon wo a wo sori a wo mo mpaye na wo mpaye na wo se wa mpaye wo hwe Obi adini ye fon tuwa. A bompa ye sa wenye wun faso. Na suni ma di wun. E mba ye de. E di ye di wun. E mba nyasun faso. E nyumle we se waba sole jan wun aso. No a bompa ye no aso grad. E rade soa. O nyami beti yo. No be yu wefi saman ye ni.
2: Amen.
0: Be yu wefi yali ye ni.
1: Amen.
0: Be yu wefi ye ni wasi
1: ye ni. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Be bri obon sandi yali atom.
1: Hmm.
0: Be bri. Hun huma wali obon sandi atom so. Be kwa da. Be da na ye wane panye. Biko da obeda no odidi biko da obeda na chese o ni obita ni na che ni ebekoso wo abrabo
2: Jesus
0: men chance yes o we dey and awun dem dey enkofobish e sha say sankofona e odidi me a na ososum da e boni no mo sankofona sori anato e ba be ko tia o bra me mo bin da o no sa wo shamble me ma o bin da da o no sa wo japadie wo chapadie me mo bin say Amen.
1: Amen.
0: And you may your baby bumpy.
1: Yes.
0: You need a baby bumpy.
1: Yes.
0: I'm a near your family and you say your family. Yan and pet. Yan pet. Yan pet.
2: Debbie.
0: It's a new. Pitch on home. na ka che ba se urade hu mo bo
4: urade hu ye mo bo
0: na o chi o fia mani
4: na je fia mani mo
0: amen
4: amen
0: bi wa no da urade ase bi wa no da urade
4: papa e

0: Jesus
1: Udimu. Amen.
0: Amen.
1: Yako swa se bon fache onyamienu.
2: Akache bani se. Boni biela ye ye ye ye.
1: Emo nunti. Ye be an po kasache.
0: Yes.
1: Ready ti. Ye peja ensa na nyame yi ni sa. We yi ni sa awa yeso.
0: Yes.
1: Ana ye peja ensa na onyankopon yi nani afi ye bible so. Enu ye ka che so hu ye mom.
0: Yes.
1: Oni biela ye ya ye. Empo ye busua ye.

0: Jesus name. Amen.
1: Amen.
0: Ye kwaso abopae.
1: Yes.
0: Ye kachi obade se. Enfuso bi obi ye ye.
1: Yes.
0: Amo bi di yaya to. Enfuso bi obi ye. Obi ati na twa fini
1: se.
0: Enfuso bi obi ye. Obi gina wale fini.
1: Yes.
0: Ye kachi obade se.
1: Amen.
0: Sanfo so no. Obade ji.